0: ati apoti eri meje.
1: Yes sir.
0: Ori pepe lo ma wa. O ma lagbara.
1: Ma je mo ne.
0: Ibi kibi o ba wa.
1: Yes sir.
0: Ogudo wo ile sa.
1: Ma bo.
0: O si bogu re se lejo. Ti awon nkan yi. Ti o ni doju ija ko.
1: God bless you.
0: Oro meje lo gbe li aye lo.
1: Yes sir.
0: Etiti meje.
1: Meje ni.
0: Lo gbe orun ro. Oro meje.
1: Meje ni.
0: Ori ki agbelewu.
1: Yes sir.
0: Enaki abade.
1: Yes sir.
0: Ojo meje ni afide aye. Ni ojo kefa.
1: Yes.
0: O de iniya. Ni ojo keje.
1: Ojo keje.
0: O simi.
1: Yes sir.
0: Eyin wo le nawo simi.
1: Loruko Jesu.
0: Ma je mu ojo keje. O su keje.
1: Yes sir.
0: Edidi ojo keje. Eyin te fo soke da. O ma sise fun e.
1: Meje.
0: God bless you all.
1: Hello, my
0: you. You want ganga?